0: stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: God onsdag, du fikk Red Hot Chili Peppers, Can't Stop. Klokka snart kvart over ett, og det selvfølgelig Radio Rock du hører på. Radio Rock. Jeg har litt konkurranse denne uka her. Du kan vinne billetter til Notodden Blues Festival. Og gårsdagens spørsmål, det klarte Helge å svare på. Hallo?
2: Ja, morgen.
1: Det Helge?
2: Ja.
1: Ja, du, det Erik fra Radio Rock som ringer her.
2: Ja, god dag.
1: Halla, du. Har du på sånn speaker-telefon nå, eller er det høytaler, eller hører jeg litt grann dårlig?
2: Jeg på handsfree-bilen.
1: Å ja, ok, handsfree-bilen. Du, altså, den enhjørning. Hvilken plate var den på igjen, sa du?
2: Gravitation, eller gravitasjon.
1: Helt riktig det. Du ikke på to billetter til lørdagen på Notodden Blues Festival, da?
2: Absolutt.
1: Ja, men kan ikke jeg sende deg det, da?
2: Jo, men det jo strålende.
1: Er ikke det hyggelig?
2: Jo.
1: Hvem skal du ha med deg?
2: Nei, det blir vel dama, tenker jeg.
1: Det dama, da. Hva heter dama?
2: Magdalena.
1: Ja, så koselig, da. Da det bare... Da får du ha... Hvor du skal kjøre?
2: På jobb.
1: Du skal på jobb, ja. Begynner sent, da, gitt. Halv ett.
2: Mellom jobber, da.
1: Ja, jeg skjønner, den god. Nei, du får ha en nylig dag videre, så sender jeg en mail mot slutten av uka, ja.
2: Strålende, tusen takk.
1: Yes, kos deg videre, kjør pent.

0: Green Day og Dilemma. Jeg heter Erik Sharma og sitter og koser meg i Radio Rock Studio. Klokka kvart over tre, det onsdag, det litt sol, det varme. Åh, nå blir det deilig med mer ekte rock.
1: Erik Sharma og Radio Rock.
0: Du, jeg har billetter til Notodden Bluesfestival. Jeg har lørdagspass og en festivalpakke jeg skal dele ut på fredagen. Dagens spørsmål er rett og slett: The Darkness skal jo spille på Notodden Bluesfestival i år, og de har en låt som heter Get Your Hands Off My Woman. Men i refrenget, hva er det han synger helt på tampen her? Er det ett ord som mangler? Get Your Hands Off My Woman. Hvilket ord er det som mangler der? Hvis du vet det, så sender du en sms med kodeord ROCK i store bokstaver, og da sender du det med riktig svar selvfølgelig, og informasjon om deg. Jeg må ha liksom telefonnummer, navn, adresse, litt sånne type ting, til 2033. Hvis du kan det siste ordet som mangler i The Darkness låta Get Your Hands Off My Woman, og så er det et ord som kommer der i refrenget. Hvilket ord er det? SMS, kodeord ROCK, riktig svar, din info til 2033.

Kings of Leon, Sex on Fire er på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma. God onsdag, håper du har en fin dag. Koser deg med deg og ditt og er klar for litt Dum Dum Boys. For her kommer Metallic Hvit på Radio Rock.